United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

mere kako bi se smanjio rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru. Visoke temperature, suvo rastinje i nepovoljni vremenski uslovi stvaraju pogodne uslove za nastavak požara, koji se mogu veoma brzo proširiti i prerasti u velike požare. Sa takvim situacijama trenutno se suočava više područja u Srbiji, među kojima su Deliblatska peščara, Stolovi, kao i područja Vranja i Leskovca. Zbog složenosti situacije, vatrogasci spasioci iz različitih delova Srbije angažuju se na požarištima i pružaju pomoć kolegama koji su već na terenu. Na području Šumadijskog upravnog okruga situacija je trenutno stabilna, zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca spasilaca, požari se u najvećem broju slučajeva lokalizuju i gase u početnoj fazi. To potvrđuje i nedavne intervencije u opštini Aranđelovac, kao i požar na deponiji Jovanovac, koji je ugašen za manje od 2 sata. Pripadnici uprave za vanredne situacije u Kragujevcu već 10 dana angažovani su i na gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari, gde učestvuju i u pružanju stručne i operativne podrške pri planiranju aktivnosti na terenu. Građanima se još jednom upućuje apel da se odgovorno ponašaju tokom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ne ostavljaju žar i ne preduzimaju aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Ukoliko primete požar, građani treba da pokušaju da ga ugase, samo ukoliko je to potpuno bezbedno, u suprotnom potrebno je odmah obavestiti vatrogasce spasioce. Požar se može prijaviti na broj 034193, kao i operativnom centru uprave za vanredne situacije u Kragujevcu na broj 034 1985. Kao što rekoh, mi se družimo sve do pet, a ja danas za tebe imam i karte za nastup Peđe Jovanovića u Zastavinoj bašti, koji je 3. septembra od 20 časova. Pa evo, prva karta može već sada da ode, prvi ko se javi na 501 666, dok slušamo Sergeja Pajića i Editu Nemo.

Eddie i Stvari isti smo, to je ono što se čulo u 4 minuta do 1. Vikend je nekako uvek rezervisan za neki shopping. E sad, zajednički odlazak u shopping često se navodi kao jedan od najčešćih testova strpljenja za emotivne parove, a najnovije istraživanja konačno su dali precizan numerički odgovor na pitanje koliko taj pritisak traje. Prema rezultatima sprovedenih studija, navika potrošača, prosečan muškarac, počinje da osjeća dosadu i gubitak interesovanja nakon kupovine sa suprugom ili devojkom nakon svega 26 minuta. Nakon što prođe ovaj vremenski prag, većina muškaraca aktivno počinje da traži izgovor za izlazak iz radnje ili način da prekrati vreme. Istraživanja otkrivaju da se dinamika kupovine drastično razlikuje među polovima, jer dok žene u proseku provode znatno više vremena razgledajući, upoređujući cene i isprobavajući odeću, muškarci kupovini pristupaju ciljano i zadano. Prekoračenje praga od 26 minuta kod pripadnika jačeg pola ubrzo dovodi do frustracije, pa se umesto praćenja partnerke fokus preusmerava na provere pametnih telefona, traženje klupa za sedenje ili razgledanje izloga koji nemaju veze sa prvobitnim razlogom odlaska. Psiholozi i analitičari kupovnih navika ističu da ovo saznanje ne mora nužno izazivati konflikte u partnerstvu, već može poslužiti kao koristan vodič za bolju organizaciju vremena. Da bi se izbegle nepotrebne rasprave i nezadovoljstvo, stručnici savjetuju pravljenje pauza za kafu, unapred definisanje plana kupovine ili postavljanje vremenskih okvira kako bi zajednički odlazak u tržni centar ostao prijatno iskustvo za oba partnera. Bekvalčeva zatvara sat, slušamo original.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.